0: anɔpa nsɛm mmienu ɛna yɛadwene ho yɛkeka abɔ mu mmara no ɛhwehwɛ menu mmienu sɛ yɛbɛyɛ osetie Awurade asɛm no ɛhwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ osetie na yɛyɛ osetie no na yɛnam so nso ɛboa afoforɔ ɛhyɛ afoforɔ nso nkunan ɛwɔ Awurade asɛm no mu yɛde nea yɛwɔ ɛne ne yɛadwene ɛne yɛakoma yɛdan no adi akyerɛ afoforɔ ama afoforɔ nso ahu onyame dɔ a ɔde dɔ ne ma ɛno nti ne yɛakenkankenkan sɛm mmienu nyinara abom ɛka sɛ sɛ mene wo mmienu kyerɛ yɛabrabɔ mu yɛ kristoni yɔ no sɛnea ɛte a na ɛtwa sɛ yɛtie awurade nyankopɔn asɛm na nea yɛka no nso ɛno na ɛsɛ yɛyɔ ɔsɛ sɛ moka wei nanso monya ne saa nea moka no ɛnyɛ no na moyɔ yɛkekare yɛanim kyerɛ nyamso mpa nanso yɛpa mu ahoɔden anɔpɛ deɛ na ade kyerɛ wɔ bie deɛ na woyɛma ɔfoforɔ deɛ na woma afoforɔ a ɛnnim awurade ɛnam so ahu awurade ɛyɛ wɔ abrabɔ pa ɔse nea ɔkaa sɛ ɛni awu no ɔno a ne kaa sɛ ɛnsa awareɛ ɛno nti mmara no sɛ wodi baako so no ani baako so a anaasɛ yɛka mmara no koraa na yɛden onyame asɛm a waka kyerɛ twerɛ kronkron mu nsɛm no ɛsɛ sɛ wohwehwɛ sɛ ne nyinara wobɛtumi de abɔ wo bere a ahyɛ awurade animonyam wɔse na ne nyinaa ne sɛ wobɛdɔ wo yɔnko sɛ wo ankasa wo ho nea ɔdɔ ne yɔnko no ɔnyɛ ne yɔnko ne bɔne sɛnea wodɔ wo ho na wopɛ nnepa ma wo ho no saa nso na wo yɔnko a wodɔ no no wobɛdɔ no akoma mu adwene mu nsusuɛ mu ne neyɛ nyinara mu nti wobɛhwehwɛ neɛyɛ de ama no so no na yɛhu anaa nyɛ wɔtan ne yɛtentaa yɛ ho ɛnyɛ kayɔ ne yɛyɛɛ yɛ ho kunsumkunsum ne mpaapaamu ne nneɛma a ɛkɔ soɔ ɛwɔ kristosom mu ne abrabɔ mu no sɛn na yɛhu no ɛnyɛ nea yɛawia no no yɛabrabɔ a yɛabɔ no saa na ɛteɛ adutuo ne kunuma me aniberɛ nanso saa nnipa yi yɛne a yɛyɛ saa nneɛma nyinaa yɛgu so te asɔndɛm nanso yɛ ma yɛn nsa so hyerɛ awurade ebie yɛ ano kamfo awurade nanso yɛgyae kɔdi saa bɔne ɛyɛ nea ɛnsɛ sɛ yɛyɔ yɛfom kwan ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bebree ɛno na nɔpa yi mene wo mmienu yɛhwɛ so ne yɛadwene ho asusu sɛ sɛn na yɛteɛ na nea yɛwɔ no ne ni sɛnea yɛteɛ no ɛboa ma afoforɔ nso huru kristo anaa afoforɔ nso ɛnam yɛabrabɔ pa so ɛhu nyame afoforɔ nam yɛn so yɛne yɛ pa bi so yɛfoto pa bi so ɛbɛ nyame nkyɛn ana anaasɛ wɔhwɛ yɛn sɛnea yɛabrabɔ no teɛ wɔhwɛ nea yɛayɛ a ɔnu apɛ ne baabi atena na wɔatumi aka sɛ akristofoɔ mpo ni anɔpɛ wɔdɔfoɔ ma wɔ abrabɔ ma wo neyɛ nsɔ awurade ni na nsɔ nnipa nso ani enti so obi ka so ɔyɛ kristoni wɔyɛ nyamesom ni na wɔanyɛ neɛ sɛ sɛ wɔyɛ na wɔgyaagyaa ne ho toto ne ho mpan ɛbɔ bra fi bɔ bra bɔne ɛyɛ nea nankasa ɔpɛ a saa nnipa no hwehwɛ sɛ ɔbɛnyɛ nyame hɔ biribio ɔdɔfoɔ tie ne yie paa anɔpɛ nsɛm a yɛakenka na mu ɔhu ne mu ɔden yie saa nnipa no ɔnhwehwɛ sɛ wɔbɛnya biribi afiri awurade nyankopɔn hɔ ɛbindɔ wo ankasa kora wonim sɛ wɔabrabɔ nsɛ na womfata ɛ sɛ bible se awurade tie atereneefoɔ mpaebɔ na adebɔnyɛfoɔ mpaebɔ deɛ ɛyɛ no akyi wadeɛ enti wo berɛ a wobɔ mpayɛ nkora wonim sɛ awurade wɔntie enti wobɔ yɛ dɛn anɔpɛ ma mene wo mmienu mfa yɛabrabɔ pa yɛsu ban papa no yɛma ɛnɛ adi ɛwɔ afoforɔ mu na yɛma afoforɔ ɛnam so mmra kristo yesu nkyɛn nea yɛka no ma yɛnwɔ nea yɛka no ma yɛnwɔ asofo ahwefo adikanfo mpanimfo asafo mumpanimfo enipa bebra wodi animu kirekye bebre sumanye bebre abrabonye ni enipa ye enye enunti wo hia ne bebia na yenze a woni ana ananyo no a anope bobrapa ogidi ni bobrapa na di mransam ni nyina so na bible se utumu ba ko a wadi ni nyina hofo anope ni aye pass aye dwene ho enie mama
1: pa ya da wase pa minu yanom enye ewrade asem bi kase nyamisompa ne se binum kohwe kunafo nyamisompa ene se kohwe won a wogu afiase ne ne akeka ho se de nasem no ma yate en wose na se enuanom obi kase owogidie nanso oninnyuma mfaso ben ne woso ana se womu gidie betumi agye no ana o magye adi keke eno anse magye adi nyamesoma nei ekoso da bia masem a meta kan se ye ne yeka che nyankopon se wo ye we maye wo ye we maye ye nhwehwe obi de ye ne yeka che onyankopon se ya ye we maye nyankopon me pa kwantu me pa ware me pesika ye ye hwia ne de nyame ba ya maye na sa ye ye ye bibia ma nyankopon no ye no de ya pa anopa ehu nsem na urade ne ye ka no obi a wutie ye no hwe sa nsem we ya ye no ka na anopa yiye pa enhwehwe de nyankopon ba ya ma wo nya no ne nyame sompa no ne modie meme ya ma urade ne no na urade so ka che ye nse wonu a waka kye asem na ka kye se eni awu no enu anso ense awade na enu anso na ka kye se eni awu enti se wu wanse awade na wo da susu di awu a ni nyina anso wo se watomra no wudi ni nyina anso da bu mu ba ko pe kra so a wato dodo ni nyina enuanom moma yenkai se kristo no a wono wode ne ho si ho ma yen no woso osa yen hweso bi so de ma yen se yen so gidie no mu na ye mo afoforo obi hia mo apa sesa ye boa no se ankura nkure wo ede na otumi ye boa obi na me de mbe wiase kura de ase sabe sabe mane agu me ho obi nche made kura da me ye papa kura ma obi a wona mase o ye papa na hwehwe ase da enu so nti ne ye ne da wo be wo de wo no a wo nya de pa bia mfiri obi ho enhwehwe ase da mfiri obi nipa ho nya nipa na betua wo soka enti so wo gidie na pese wo nya nkwa wo nyankopon mu di a wo gidie no faya de pa bi ma afoforo se wo bi ba nya school abrante bi te bro no so ana pani bi te bro no so wo betumi aboa wo bi ba ya mana ko school sabe yi se woni akoda yi dansa ah enso otia sori dem se de papa di ka kama ya te no ye o ya safo pani bi wo ya sori mu elder bi na wo disa kwada ni no adansa ana kura na yire hu no se wo ne akwada yi yabdi e fa agoboni bi mu na wo kwaka an na me yakura ne papa na apese na no so aye dede bo kese afoforo bi na wo de bibi bebrebra so ana kura dia dia kwaya yakura ne se ye mama mu wa no kura obi be fa wo ba bi ansa na wasa aboa wo wo de onim sa kwara na o papa na o sensu ma no papa no ye se ma no nanso oboa yiso de ne kuntu no wa ansa na waboa kwada no na ma kwada sei gidifo so na ye yesa gidifo won a wose wo sua wo nyankopon won a wose wo sua kristo eno na ye ne wo ka ho asem no wose gidie bi wo nkwa enim ugyidie no a wode ye na na papa na wo ye no se akwara no ho enwanam bi na wo pa ye nti na wo ye ne papa na wo ye ne bone de a o enkwa nim de enkwa wo mu ni se wo awu nu se ah me nua yi papa yi ma me yi a wo ne ne baiti ha yi wo gyna ha yi krachi me bua no a no nya bibi ya nka beboa na bua no ma wo nya duane ni bua no enti wose na se onua na onua ba bi daadaja na daa duane abɔ won na mumu bi ka kire no won se mumfa sumdue nkɔ mo honya mudden ana se mo honya mo hye na mo me na nso mo ama won de ehia won na mo a mfasoɔ bɛn ɛna wo mu se gidie enso tie ne no se eni nwuma ewu ewo ne nkoafam enti wugidi a wukite mu no ma enya nwuma bi nye enwuma sɛ nya ye no enya toda aduane nkoa ye bebie sku obi ba ye kra ye kyerade wa ban suku no de awre ho nanso oman no nye wadwen sɛ obegye atomu da eya ban sku wo mo nkyerade e teacher fo ntumi nware nkotena sku mi sɛ on kyerade da me se ye babia school yi wo de obi se wo bagye akyinyi a kɔ bookshop school fo ye aban school no kura na ye menka ne se mission schools roman for de presby for methodist ene pentecost no mo ne baptist school no mission schools e tete sa ene omo be ye list a bia ye beto bi kakra ma wo kakra dia ka nyina ya private schools no na to books ma wo ma na yeye wa ban mu no obi wo ho no mu a one term ni nyina be ko ending no na kwara ni ni book ba ku pempo twrem na nso bro no o te so akwara e wo ko nso o che papa bi o abaya o som obi o be ye ne papa mi se ji se wa ye no bone enne ma no bi kura sabe wo be ya kora bi papa kora na o pe no ene no aye bibi ene fa wo wo ya be ya ye ka ye nwie kan ji swa ya kora ne bibi ansan na wa pamma no mi nua nom ewurade hwehwe se enhwe wo nko a wo ma me se emre bi fidie ya so ni e kan bi obi be di adanse wo so na ye medepa wo se me maame obi ba bi a wo hwɛ no na ne wo mana ne hu aburokyire na nka yen kora ye ye ne ma wo ye ne de ye nyam ya ma no anko aburokyire da hwɛ papa no eto da wo ye a ehu nyankopon no na katu ye ode brɛ wo ani se o ma sɛ nipa na wo ye ne papa no enso ba be ye wadɔ ye ɔkyena bi enta mfaso wo so ye ne wo kana no pa mfaso wo so enye sɛ wo tu sika no gu kwa na mmom sɛ nipa no ɔbɛba na wo twɛ twɛ mu ye te sɛ na papa kra wo ka bi wo sɛ nkwada ye kyerɛ wo ma dwuma ebi no mu ɔhɔ no mu a wo ma kɔ akɔdi yie wo mo sɛ abɛto yɛn ɛbɛboa yɛn ebi kra wo hia wo a masa ey wuni na wo kra wo bisa ne sɛ na wo ma wo a master wo wo me ne nipa so masi enti me na na bi bu baby wasi ahwɛ wo da bi e ba ɛna wo hwɛ no anuanom ye ne wo kye urade asɛm akyerɛ wo sɛ enka nkyerɛ onua ne sɛ kɔ wo brɛ kɔm de no nyɛ kɔm ne nko a toda na ɔse nɔma ehia wɔn ɔhu na nso mo ama wɔn de ehia honam a mfasoɔ bɛn de ehia honam no ebi na mebobɔ so kye nyɛ duane nko a eduru bia bi kura nye school nko a obi wo dan nim kura obi pa da ho wo dan nanim ho valanda bi a wo topunu num eda ye ne kire wo ne da ho no obi pe ho ada wati empamo no mane na